Εγώ να βγαίνω στο σώμα φωτούρα αρνίδι, να βγαίνω στο γενίκη και ήταν να βγει πατέρα, πέρα και μόνο στη δίκρα, παιδί, για μέρα. Τώρα τι γίνεται στον τέτοι, το πούδες στον πάρκο, είναι μέσα στον πάω, τα πέρα και μόνο στη δίκρα, παιδί, για μέρα. Βιτώρα με να βγαίνει μια πάρα, παιδί, για μέρα. Τώρα πες να μέσα καλά, παιδί, για μέρα. Τώρα τι γίνεται στον κάρμα, παιδί, για μέρα. Τώρα τι γίνεται στον κάρμα, παιδί, για μέρα. Para na casa está na creia tu pensa me que a tu ver isso tá mais querido tadi tadi disse para entregar meu amor querido tadi garninga ayo não me estava gaia busa dia querido tadi garninga ayo por isso ele vai pedir você para ir embora querido tadi garninga ayo a nossa já casa que busa que não tu diga que vou ir para me servir de casa não sabe quando vou andar querido Ora ti minda suskar marido madari jan ke ayo jagaji ni ga toya kamara jiga jaga la sikya boro mo ari gi kira da ke ya sabi marido madari jan ke ayo mana di jan ka boro mo so ati ti di do madari jan ke ayo sei di ga ba dai mo go so ati ti di do madari jan ke ayo sabi ti ni ka ayo ro mo so ati ti di do madari jan ke ayo jaba sa le sin do no da ke Thank you.